نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بت الفشاں کا پرخلوص آداب. وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ. بزم نیرنگ کے آغاز سے قبل پیش ہے آج پیش کیے جانے والے پروگرامز کا خلاصہ.

0: اور پھر جناب ندیم اختر زیدی کے پیام شب کے ساتھ نیرنگ کی بزم اختتام کو پہنچے گی. تو سامعین یہ تھے آج کے پیش کیے جانے والے پروگرام کی تفصیلات. اب سماعت فرمائیے گا سید منظور احمد سے حرف تابندہ.
1: بزرگوں کی دیکھ بھال یعنی ایلڈرلی کیئر, ہمارے اپنے بڑوں کا احترام, محبت, خدمت, جنہوں نے ہمیں زندگی کے سفر میں سنبھالا, تربیت دی اور جینے کا, زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا, اور آج ہماری دعاؤں کے سب سے بڑے یہ حقدار ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ اور بزرگ ہمارے معاشرے کا سرمایہ ہے, ان کے بغیر ہمارا وجود مکمل نہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ہمارے لیے قربان کی اور اولاد کی خوشیوں کے لیے دن رات محنت کی, اور جب وہ بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ہماری توجہ, وقت اور محبت کے مستحق ہوتے ہیں. بڑے اور بزرگوں کی دیکھ بھال صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ایک اہم ذمہ داری ہے. بزرگوں کی دیکھ بھال کے چند اہم پہلو پر نظر ڈالتے ہیں. بزرگوں کے تجربات کو سنیں اور ان کی رائے کو اہمیت دیں, اور ان سے دھیمی اور نرمی سے بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں اور ان کی تنہائی کو دور کریں. کووڈ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اکیلے پن اور تنہائی بڑھنے لگی. لوگ مصروف تو نظر آتے ہیں لیکن تنہائی کا بھی سامنا بھی انہیں رہتا ہے. وہ ایک دوسرے کے لیے وقت دینے میں دشواری محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ہر شخص کے پاس کسی نہ کسی کام کو کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور اس میں وہ مصروف نظر آتا ہے. چاہے اسٹوڈنٹ ہو, طلبہ ہو, اساتذہ ہو, دفتری کام کرنے والے افراد ہو, یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو, ان میں اکثر بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مصروف نظر آتے ہیں, جس سے ایک دوسرے کے لیے وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے. بزرگ اگر بیمار ہو یا کمزور ہو تو ان کی علاج کے لیے کھانے پینے کا بھرپور خیال رکھا جائے. انہیں یہ احساس دلائے کہ وہ اہم ہیں خاندان کے لیے, ان کی دعائیں, نیک خواہشات حاصل کریں. ہماری تہذیب بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی خدمت صرف نیکی نہیں بلکہ سعادت ہے. آج کل ہم اکثر و بیشتر واقعات اخباروں یا خبروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بڑوں کی دیکھ بھال سے بچنے کے لیے انہیں ایلڈرلی ہوم یا اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیتے ہیں, جہاں ان کی دیکھ بھال تو ہوتی ہے لیکن ان میں ایک اجنبیت کا احساس بھی ہوتا ہے اور وہ اسے بڑی تکلیف سے برداشت کر لیتے ہیں, اور اس اجنبیت کے احساس کو یہ بھانپ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک طویل زندگی گزاری ہوتی ہے اور وہ اس سے باخبر ہوتے ہیں, اور اس طرز زندگی کو یعنی اولڈ ایج سینٹر میں گزار رہی زندگی کو یہ خوشی خوشی یا مجبوری میں گزار دیتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا خیال رکھیں, ان کی ساتھ بھرپور محبت اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. اگر آج ہم اپنے والدین بزرگوں کا خیال رکھیں گے تو کل آنے والی نسل بھی وہی محبت اور خدمت لوٹائے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر معاشرے کے بزرگوں کو محبت, عزت اور توجہ دے, اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دے جہاں عمر رسیدہ افراد خود کو تنہا محسوس نہ کرے.

رزم اور بزم کی روشنی آبرو، رزم اور بزم کی روشنی آبرو، گود میں اس کے سائنس و حکمت بھی ہے، گود میں اس کے سائنس و حکمت بھی ہے۔ یہ شرافت شجاعت عدالت کی جان، یہ شرافت شجاعت عدالت کی جان، اس کے دامن میں پلتی سیاست بھی ہے، اس کے دامن میں پلتی سیاست بھی ہے۔ اس کے بیٹے ہیں سب شاعر و فلسفی، اس کے بیٹے ہیں سب شاعر و فلسفی، بیٹیوں میں تو سائنس و حکمت بھی ہے، بیٹیوں میں تو سائنس و حکمت بھی ہے۔ علم کا شہر ہے سرور دو جہاں، علم کا شہر ہے سرور دو جہاں، باب اس شہر کا مولا حضرت بھی ہیں، باب اس شہر کا مولا حضرت بھی ہیں۔ اپنے حامل کو کرتا ہے یہ سرخ رو، اپنے حامل کو کرتا ہے یہ سرخ رو، اس میں توخیر و عظمت شرافت بھی ہے، اس میں توخیر و عظمت شرافت بھی ہے۔ اس کی تاثیر مشکل کشائی کا فن، اس کی تاثیر مشکل کشائی کا فن، اس کی تنویر حسن فراست بھی ہے، اس کی تنویر حسن فراست بھی ہے۔ اس کا خادم ہے نعمان اور بو علی، اس کا خادم ہے نعمان اور بو علی، اس کی داسی فصاحت بلاغت بھی ہے، اس کی داسی فصاحت بلاغت بھی ہے۔ دور دور اس سے رہتی ہیں سب تلخیاں، دور دور اس سے رہتی ہیں سب تلخیاں، اس میں شیرینی ہے اور حلاوت بھی ہے، اس میں شیرینی ہے اور حلاوت بھی ہے۔ اس سے آدم کو عظمت ملک پر ملی، فرشتوں پر، اس سے آدم کو عظمت ملک پر ملی، اس میں تعمیر بھی ہے اور کرامت بھی ہے، اس میں تعمیر بھی ہے کرامت بھی ہے۔ دولت علم جس ملک کو مل گئی، دولت علم جس ملک کو مل گئی، اس کو دنیا کی حاصل قیادت بھی ہے، اس کو دنیا کی حاصل قیادت بھی ہے۔ معترف اس کی تاریخ عالم بھی ہے، معترف اس کی تاریخ عالم بھی ہے، اس کی محتاج ہر ایک ملت بھی ہے، اس کی محتاج ہر ایک ملت بھی ہے۔ شیر خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے یہ، خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے یہ، علم کا ولولہ ایک رحمت بھی ہے، علم کا ولولہ ایک رحمت بھی ہے۔ حیدرآباد کو جگمگاتا ہے یہ، حیدرآباد کو جگمگاتا ہے یہ، ساری دنیا میں اب اس کی شہرت بھی ہے، ساری دنیا میں اب اس کی شہرت بھی ہے۔ علم صحت و تنظیم اور اتحاد، علم صحت و تنظیم اور اتحاد، انہی اربع عناصر میں عزت بھی ہے، انہی اربع عناصر میں عزت بھی ہے۔ اپنا پیغام ثاقب سناتا ہے یہ، اپنا پیغام ثاقب سناتا ہے یہ، اب زمانے کو جس کی ضرورت بھی ہے، اب زمانے کو جس کی ضرورت بھی ہے۔ سامعین محترم، علم کی عمومی اہمیت و ضرورت پر آپ اشعار سماعت فرما چکے ہیں، اب میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ طبقہ نسوان کے لیے، خواتین کے لیے تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے اور کیسی فضیلت ہے، اس پر بھی چند شعر سماعت فرمائیے آپ۔ پہلا شعر ہے، زندگی ہے ایک گاڑی جس کے پہیے مرد و زن، ان میں ہر ایک کے لیے لازم ہے علم و فکر و فن۔ ذمہ داری مرد سے عورت کی کم کیوں جانیے، دونوں کے اپنے تقاضے ہیں یقیناً سوچئے۔ گھر کے باہر گھر کے اندر دو اہم شعبے ہیں یہ، ایک ہی منزل پہ جا کر راستے ملتے ہیں یہ۔ عقل و دانش فہم و ادراک دونوں پر لازم ہیں یہ، زندگی کے سب مسائل کے لیے لازم ہیں یہ۔ روشنی عقل و دانش کے لیے لازم ہے علم، نعمتوں اور برکتوں کا بس وہی قاسم ہے علم، یعنی تقسیم کرنے والا، نعمتوں اور برکتوں کا بس وہی قاسم ہے علم۔ علم رحمت، علم برکت، علم نعمت، علم آن، زندگی ہے ایک خالد، علم ہی ہے اس کی جان، زندگی ہے ایک طالب، علم ہی ہے اس کی جان۔ علم راحت کا وسیلہ، علم عظمت کا وقار، روح کی وہ روشنی ہے علم دل کا ہے قرار، روح کی وہ روشنی ہے علم دل کا ہے قرار۔ علم کی دولت ہی گویا کیف آور ہے سرور، زندگی کی راہ کی تاریکیوں میں ہے وہ نور۔ علم ایک دولت ہے اپنی اور وہ بھی لازوال، علم کے آگے سوالی بنتا ہے حسن و جمال۔ علم سے آسائش انسان کی تخلیق ہے، علم ہی میں دشمنوں پر فتح کی توفیق ہے۔ علم ہی کی گود میں پلتی ہے سائنس اور حیات، علم ہی سے قوم کے خدموں کو ملتا ہے سبات۔ اطلب

علمی کہا پیغمبر اسلام نے, اطلب العلم یعنی طلب کرو علم حاصل کرو, اطلب العلمی کہا پیغمبر اسلام نے گرچہ حاصل ہو سکے گا وہ دیار چین سے. علم کی تحصیل عورت مرد دونوں پر ہے فرض, علم کی تحصیل عورت مرد دونوں پر ہے فرض, دور ہو جاتا ہے جس سے جہل و نادانی کا مرض. جس طرح سے مرد پر لازم وہ عورت پر بھی ہے, جس طرح سے مرد پر لازم وہ عورت پر بھی ہے, انفرادیت پہ لازم اور جماعت پر بھی ہے. علم ہی سے راحتوں کی پھوٹتی ہے روشنی, شاد کام ہوتی ہے اس کے فیض ہی سے زندگی. چاندنی تعلیم نسواں زندگی کی گلستاں, دیکھ کر اس کو زمین پر مسکرائے کہکشاں. ہو اگر آغوش مادر علم سے آراستہ, ان کے سب اولاد ہوگی عظمتوں کا آئینہ. ذہن انسان فکر نسواں میں لطافت کا ہے نور, بے شبہ ہوتا ہے روشن اس سے انسانی شعور. نوع انسانی کی راحت فکر نسوانی میں ہے, نوع انسانی کی راحت فکر نسوانی میں ہے. روشنی فکر نسواں علم سامانی میں ہے, روشنی فکر نسواں علم سامانی میں ہے. علم شادابی انسان, علم نسواں کی حیات, علم ہی سے نعمتوں اور برکتوں کی ہے نشاط یعنی پیدائش. علم نسواں سے ہی روشن ہوتی ہے بزم حیات, علم نسواں سے ہی روشن ہوتی ہے بزم حیات. اسم علم نسواں سے نکھر جاتی ہے سربستہ صفات, علم نسواں سے نکھر جاتی ہے سربستہ صفات. علم نسواں شادمانی شاد کامی حیات, علم نسواں کھولتا ہے اخدہائے کائنات, علم نسواں کھولتا ہے اخدہائے کائنات. علم نسواں سے ترقی پاتی ہے سائنس بھی, علم نسواں سے ہی ہوتی ہے منور زندگی. علم کا میدان دونوں کے لیے ہے ایک سا, علم کا میدان دونوں کے لیے ہے ایک سا, علم کا میدان دونوں کے لیے ہے گلستاں. علم ہی سے یہ زمین ہوتی ہے رشک آسماں, علم کی تسخیر میں ہے چاند تارے کہکشاں. علم کی تحصیل دونوں کے لیے ہے لازمی, علم ہے دونوں کا زیور ایک جیسا واقعی. مرد عورت کی حقیقت جانیے تو ہے یہی, ایک حرارت زندگی کی اور ایک ہے روشنی. مرد و عورت کی حقیقت جانیے تو ہے یہی, ایک حرارت زندگی کی اور ایک ہے روشنی. زندگی کے سارے شعبوں پر ہے دونوں کا اثر, زندگی کے سارے شعبوں پر ہے دونوں کا اثر. ان کی کوشش ہی سے نخل زندگی ہے باثمر, ان کی کوشش ہی سے نخل زندگی ہے باثمر. ہو سیاست یا معیشت یا حفاظت قوم کی, خدمت نسوان کی ممنون ہے یہ زندگی, خدمت نسوان کی ممنون ہے یہ زندگی. عظمت نسوان کے تاریخ میں روشن ہے نام, علم و دانش نے نمایاں کر دیا ان کا مقام. آسیہ بی بی, زلیخا اور بلخیس ہاجرہ, وہ خدیجہ عائشہ خاتون جنت فاطمہ. دیکھیے تاریخ میں بی بی حنیفہ کا بھی نام, چاند بی بی کو بھی دیکھو رانی جھانسی کا کان, رانی جھانسی کا کام. سامعین محترم, علم کی اہمیت فضیلت پر آپ اشعار سماعت فرما رہے تھے. اب علم حاصل کرنے والے کم سن طالب علم کا کیا احساس ہونا چاہیے, ان کا کیا ترانہ ہے ہوتا ہے, اس پر چند شعر سماعت فرمائیے. ہم قوم کا ارماں ہے عظمت کے تمنائی, ہم قوم کا ارماں ہے عظمت کے تمنائی, منزل ہے مسیحائی مقصود ہے تابانی. ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی, ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. یہ علم خزینہ ہے, یہ علم سفینہ ہے, اس علم کی خاطر ہی مرنا بھی ہے جینا ہے, اس علم کی خاطر ہی مرنا بھی ہے جینا ہے. ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی, ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. یہ علم ہی دولت ہے, یہ علم ہی نعمت ہے, انسان کی راحت کو سائنس ہے حکمت ہے, انسان کی راحت کو سائنس ہے حکمت ہے. ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. اسلام کے رہبر کا فرمان یہ کہتا ہے, تم علم طلب کرنا اگر چین میں ملتا ہے. اسلام کے رہبر کا فرمان یہ کہتا ہے, تم علم طلب کرنا اگر چین میں ملتا ہے. ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی, ہم علم کے طالب ہیں.

0: ہم بخت پہ نازاں ہے کالج میں جو پڑھتے ہیں، ہم بخت پہ نازاں ہے کالج میں جو پڑھتے ہیں، تقدیر سنورتی ہے ارمان نکھرتے ہیں، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، اوروں کے مقابل میں پیچھے نہ رہیں گے ہم، اوروں کے مقابل میں پیچھے نہ رہیں گے ہم، تعلیم کے میدان میں ہر سمت بڑھیں گے ہم، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہر شعبہ ہستی میں ہم رنگ جمائیں گے، ہر راہ عمل کو ہم پر نور بنائیں گے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، غافل نہیں رہنا ہے سب خط کا زمانہ ہے، غافل نہیں رہنا ہے سب خط کا زمانہ ہے، محنت سے ریاضت سے قسمت کو بنانا ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کی دنیا میں بن جائیں پروفیسر، ہم علم کی دنیا میں بن جائیں پروفیسر، آئی اے ایس او آئی پی ایس انجینئر او ڈاکٹر، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، تعلیم کے زیور سے اخلاق سنواریں گے، امن اور بھلائی سے دنیا کو سجائیں گے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔
1: سامعین، بزم نظم سلسلے کے تحت امن علی ثاقب کا کلام آپ سن رہے تھے۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر، اور آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کے سنگ۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم صحت اور تندرستی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے اور کچھ فلم گیت بھی آپ سن سکیں گے، تو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ دیکھنے میں تو اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نظر نہیں آتا، لیکن ایک تحقیق کہتی ہے کہ پلاسٹک کے ننھے ذرات دل کے شریانوں میں پہنچ کر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، آپ نے بالکل درست سنا، پلاسٹک کے ننھے ننھے ذرات ہمیں نظر نہیں آتے، یہ تو خوراک میں، پانی میں، ہوا میں، بلکہ یوں کہیے کہ ہر جگہ موجود ہیں، اور تحقیق کہتی ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک کریڈٹ کارڈ کے برابر پلاسٹک کے ذرات ہضم کر جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس سے ہمارے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے، تو چلیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک نئی تحقیق جو کہ اٹلی میں کی گئی ہے، تحقیق کہتی ہے کہ ممکنہ طور پر پلاسٹک کے ننھے ذرات خون کے بہاؤ کے ذریعے دل کی شریانوں میں پہنچ کر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ تحقیق میں کئی ہوش وبا انکشافات کیے گئے ہیں۔ اٹلی کی سپینزا یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق کہتی ہے کہ 6 افراد کو تحقیق کا حصہ بنایا گیا، وہ 6 افراد ایسے تھے جن کی اینجیوگرافی ہوئی تھی، اور اینجیوگرافی میں خون کی نالیوں کا معائنہ کر کے ان میں رکاوٹ یا سکڑنے کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ جب محققین نے اس بارے میں تحقیق کی تو ان کے ہوش اڑ گئے، انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ شریانوں میں پلاسٹک کے ننھے ننھے ذرات اکٹھا ہوئے ہیں۔ سامعین، اس حوالے سے ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ فلمی گیت بھی سنائیں گے۔ لیجئے سنیے گا اریجیت سنگھ کی آواز میں فلم ینگستان سے لیا گیا یہ گانا۔

سامعین، تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ تمباکو نوشی اور فضائی آلودگی سے بھی پلاسٹک کے ننھے ذرات دل کی شریانوں میں جمع ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط برتنا چاہیے۔ پلاسٹک کے برتنوں میں یا نائلون شیٹس میں کھانا رکھ کر کبھی بھی مائکرو ویو میں گرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حرارت ملنے پر اربوں مائکرو پلاسٹک ذرات کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر خون کے ذریعے ہمارے شریانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کھانا گرم کرنے کے لیے متبادل اشیاء کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ کھانا ذخیرہ کرنے کے لیے یعنی کھانا رکھنے کے لیے بھی ہم پلاسٹک کے ڈبوں یا تھیلیوں کے بجائے اس کی جگہ مٹی یا سٹین لیس سٹیل کے برتن استعمال کر سکتے ہیں۔ پلاسٹک کے ڈبوں یا تھیلیوں میں گرم کھانا یا چائے ڈالنا انتہائی خطرناک ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی پینے کے بجائے تانبے شیشے یا سٹیل کی بوتلوں میں پانی پینا چاہیے۔ بچوں کی صحت کی حفاظت بھی انتہائی ضروری ہے۔ بچوں کے لیے پلاسٹک کے کھلونے اور فیڈرز کے بجائے شیشے یا سلیکون کے بنے ہوئے فیڈرز، قدرتی لکڑی یا پھر کپڑے سے بنے کھلونے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پلاسٹک میں موجود کیمیکلز بچوں کی نشو نما کو بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں۔ طرز زندگی اور ماحول میں تبدیلی انتہائی

اداکارہ سائرہ بانو نے سال 1966 میں شہنشاہ جذبات یوسف خان عرف دلیپ کمار سے شادی کی، جو کہ عمر میں ان سے کافی بڑے تھے۔ دلیپ کمار سے شادی کے بعد بھی سائرہ بانو نے فلموں میں کام کرنا جاری رکھا۔ سال 1966 سائرہ بانو کے کریئر کے لیے اہم رہا۔ اس سال انہیں پہلی بار اداکار راج کپور کے ساتھ فلم دیوانہ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ وہیں ان کی فلم شاگرد باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی۔

اداکارہ سائرہ بانو نے تین دہائیوں پر محیط فلمی سفر میں تقریباً 50 فلموں میں کام کیا. ان کی قابل ذکر فلموں میں آؤ پیار کریں, جھک گیا آسمان, آدمی اور انسان, وکٹوریا نمبر 203, پیسے کی گڑیا, ریشم کی ڈوری, آخری داؤ, سازش, ضمیر, نہلے پر دہلا, کالا آدمی, دیش دروہی اور بلیدان قابل ذکر ہیں. سائرہ بانو نے اپنی 82 سالگرہ منائی ہے. ان کی سالگرہ کے موقع پر ان کے مداحوں نے انہیں مبارکباد پیش کر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے.

سامعین پیام شب آپ سماعت کر رہے تھے اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ. اردو پروگرام نیرنگ کا اب اختتام ہوتا ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بطولفشاں کو دیجیے گا اجازت. انہی میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. شب خیر.

تیرا ہر لفظ میری روح کو چھو کر نکلتا ہے، تیرا ہر لفظ میری روح کو چھو کر نکلتا ہے، تو پتھر کو بھی چھو لے تو بانسری کا سور نکلتا ہے، زمانہ کوششیں تو لاکھ کرتا ہے ڈرانے کی، تجھے جب یاد کرتا ہوں تو سارا ڈر نکلتا ہے، یہیں رہتی ہو تم خوشبو ہواؤں کی بتاتی ہے، یہیں رہتی ہو تم خوشبو ہواؤں کی بتاتی ہے، یہاں جس ذرے سے ملیے وہی شاعر نکلتا ہے، تیرا ہر لفظ میری روح کو چھو کر نکلتا ہے، تو پتھر کو بھی چھو لے تو بانسری کا سور نکلتا ہے۔

بس کسی وقت برا لگتا ہے تنہا ہونا، خیر اوروں نے بھی چاہا تو ہے تجھ سا ہونا، یہ الگ بات کی ممکن نہیں ایسا ہونا۔

0: محبت سزا ہے مزہ اس میں اتنا مگر کس لیے.
1: اور اسی گیت کے ساتھ ارونیما کا یہ سفر یہیں تک. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی 5:10 پر بھور سوہانی میں. اور اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار.